ta ta mobis kandolin ta inish na ot lehi to leh haro di ipino ta ta niki tsista ta ol ni don le nas te ili gita na kien shi ajil ta ol a to leh haro di la ta ta gita na kien san leh la gita na kien shi iya di lunch gita leh